berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Bersama dengan artis tempatan Renal Gun Tabit ya, berusia lagu Lumangat Okudika ataupun Aku Merindukan Dia. 8.47 minit pagi, sebentar lagi kita akan dengarkan ya, bersama-sama. Dari file 1001, okay. Tapi sebelum itu, lagi berita menarik kita nak kongsikan untuk anda, ya. Daripada agihan keuntungan Lembaga Tabung Haji TH sebanyak 3.50% bagi tahun kewangan 2025 yang diumumkan pada Mac lepas, bukan sekadar satu pencapaian angka, malah membuktikan keberkesanan proses pemulihan dan transformasi institusi tersebut. Sesuai pendapatan laporan Suranja Siasatan Diraja RCI, dan laporan RCI mengenai tabung haji diterbitkan pada 9 Julai lepas mendedahkan pelbagai penemuan mengenai kelemahan pengurusan dan operasi institusi berkenaan bagi tempoh 2014 hingga 2020, sekaligus membawa kepada langkah pembetulan drastik. Dan usaha memperkukuh tabung haji kini menyaksikan 75% daripada syur RCI telah berjaya dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat baki 25% lagi selaras dengan penambahbaikan dalam aspek tadbir urus, disiplin pelaburan dan pengurusan risiko. Dan prestasi terbaik dalam tempoh 8 tahun itu menjadi bukti sahih bahawa model perniagaan sedia TH apabila dikendalikan dengan pengurusan kos berdisiplin serta strategi pelaburan yang mantap mampu memberikan pelanggan mampan kepada pendeposit. Jadi kejadian ini sekaligus memberikan keabsahan ya, kepada Syur RCI menegaskan bahawa TH perlu kekal berperanan sebagai pemenang amanah dana umat Islam tanpa perlu diletakkan di bawah penguasaan pihak luar. Dan keputusan Suranjaya RCI untuk menolak cadangan penguasaan di bawah Bank Negara Malaysia BNM juga ternyata tepat apabila TH berjaya merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi berjejak 4.64 bilion ringgit pada 2025, melonjak daripada 4.56 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Okey, tuan-tuan, berita menarik kita kongsikan ya, berkait dengan TH ataupun tabung haji ya. Ada banyak lagi berita-berita menarik lagi akan saya kongsikan kepada anda. Santai dan relax, berikan Tawa FM.
1: Fikri, kau tahu?
2: Ha?
1: Kawan kita tu.
2: Siapa?
1: Alah, kawan kita tu.
2: Kenapa dengan dia?
1: Macam nak jadi kahwin. Mungkin. Alah, pasal dia tak hantaran tak cukup lah tu, kan?
2: Ish, kau ni bonding. Sudah-sudahlah bercakap pasal orang lain. Benda yang tak pasti, jangan kau kongsi. Kau tu, belum tentu akan kahwin.
1: Aku pula yang kena.
2: Daripada bercakap buruk pasal orang lain, ada baiknya jika kita sama-sama memikirkan cara untuk memperbaiki diri.
1: Bersangka baiklah dalam segala perkara agar dapat kita mendidik diri untuk menjadi lebih baik.
2: Minda positif, hidup pun sejahtera. Pesanan ikhlas ini
1: daripada

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

0: Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya siasatan berhubung laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH dijalankan secara menyeluruh hingga ke akar umbi. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Dalam perkembangan sama, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah. Beliau menegaskan sidang khas Dewan Rakyat yang akan membahaskan laporan itu Selasa ini perlu memastikan setiap syur disusuli mekanisme pelaksanaan termasuk tempoh, status kemajuan dan hasil yang boleh dinilai.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang, bukan penghakiman politik. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid menjelaskan usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen tabung haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tabir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat dikukuh serta tabung haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar di Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
3: Pelaksanaannya telah bermula tetapi pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan oleh Kerajaan Negeri melalui Jabatan Bekalan Air, JKR, Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2027 sepenuhnya oleh pihak Kerajaan Negeri. Dan kami di KKDW akan memantau dan juga membantu dari segi pelaksanaannya.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, tumpuan turut diberikan kepada Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Rundingan Malaysia Thailand berhubung penggantungan sementara import udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata isu perdagangan komoditi itu dijangka dapat diselesaikan pertengahan bulan ini.
4: Sekarang perbincangan di peringkat akhir dan penyelesaiannya akan selesai insya-Allah di pertengahan bulan ini.
0: Sebelum ini, Malaysia memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand. Sekatan sementara terhadap kemasukan 5 spesies udang berkuat kuasa sejak 1 Jun lalu. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tiada keperluan pilihan raya umum ke-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Menurut Datuk Seri Fahmi, keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
5: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Mengulas mengenai isu peruntukan My Khas, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan tersebut disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
5: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, My Khas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HBH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
6: Pendapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HBH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif. Tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Luar negara, angka korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand Jumaat lepas meningkat kepada 9 orang. Kementerian Kesihatan Awam negara itu memaklumkan 14 lagi mangsa masih dirawat di hospital. Sementara itu, beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan telah dipanggil polis bagi menyiasat motif kejadian. Hasil awal siasatan akan diumumkan dalam sidang media hari ini. 4 individu termasuk 3 pelancong wanita warga Colombia maut selepas helikopter dinaiki terhempas di Rio de Janeiro, Brazil. Konsul Jeneral Colombia di Rio de Janeiro, Diana Pais, memaklumkan 3 wanita terbabit merupakan ahli keluarga yang berkunjung ke Rio bagi meraikan ulang tahun kelahiran. Helikopter itu terhempas berhampiran Vista Kinesa, replika pagoda China di kawasan cerun bukit yang curam di Taman Negara Tihuka. Proses mengenal pasti mangsa sedang dilakukan. Wilayah British Columbia di Kanada diisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa pemindahan lebih 20,000 penduduk. Pengisytiharan itu dibuat Menteri Pengurusan Kecemasan dan Kesiapsiagaan Iklim Kelly Green. Sementara itu, Perdana Menteri Mark Carney mengesahkan Kerajaan Persekutuan bersedia memberikan bantuan penuh kepada mangsa. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada anggota bomba dan petugas penyelamat yang bertungkus lumus membantu penduduk. Sukan tenis, pemain Rusia Diana Schneider mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 3 dunia Jessica Pegula 6-3, 6-3 untuk mara ke suku akhir Masters Toronto. Schneider, pilihan ke-15, hanya mengambil masa 73 minit untuk menewaskan wakil Amerika Syarikat itu dan akan berdepan pemain Poland Iga Swiatek. Swiatek mara selepas bangkit menewaskan pilihan ke-10 dari Ukraine Marta Kostyuk 3-6, 6-1, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu diterjemah kepada reformasi institusi. Lebih 4 bilion ringgit laksana projek bekalan air luar bandar di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Okey, kembali semula bersama saya Kaim di jam yang ketiga, saudara, untuk segmen show hujung minggu ini. Selamat pagi diucapkan untuk sahabat pendengar semua. Lagi bahan untuk dikongsikan bersama dengan anda, okey. Ini berkaitan dengan program ya, Sabah Creative X 2026. Di Sabah Creative Economy and Innovation Center, SENIC menganjurkan program ini, dan hari ini yang merupakan hari terakhir yang program ini berlangsung di Tawau. Okey, dan selama 2 hari program ini dilaksanakan, dan ini merupakan salah satu daripada program di bawah Agensi Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, KPSTI. Okey, dan program ini merupakan inisiatif untuk menghimpunkan bakat usahawan, inovator, institusi pendidikan serta pemain industri dalam memperkasa ekosistem inovasi dan ekonomi Sabah. Okey, dan itu antara program yang berlangsung untuk bulan Ogos ini lagi. Dan untuk makluman anda juga, program pendidikan ya, Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Tawau 2026 akan berlangsung pula pada 15 Ogos nanti, bersama hari Sabtu, 7.30 pagi hingga 4.30 petang, bertempat di pekarangan Wisma Persekutuan Tawau. Okey, itu antara program lagi lah yang berlangsung untuk bulan Ogos ini. Dan apapun, sekali lagi kita nak kongsikan juga kepada anda semua, terutama sekali kepada pengguna-pengguna air. Pihak pejabat air daerah Tawau akan mengadakan operasi bersepadu pemotongan bagi akaun tertunggak meliputi kawasan Tawau, Merauke, Kelabakan dan Pulau Sebatik berbulan 10 hingga 21 Ogos ini. Okey, dan pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan bagi mengelakkan bekalan air di premis anda daripada dipotong. Okey, tuan, terberapa bahan kita kongsikan lagi untuk anda pada pagi ini. Selamat pagi terucapkan untuk sahabat pendengar semua juga setia mendengarkan Tau FM ketika ini. Saya kami bersama anda santai dan relax bersama-sama dengan kami di hujung minggu ini.
3: Hello, talian kasih. Ada yang boleh saya bantu?
4: Tolong saya, Puan. Saya mau buat aduan pasal suami saya selalu pukul saya. Dia selalu balik lewat malam, marah-marah dan pukul saya tanpa belas kasihan. Saya sudah tidak tahan, Puan. Tolonglah, Puan. Tolong.
5: Talian kasih merupakan perkhidmatan kecemasan dan pertanyaan serta aduan berkaitan penderaan, pengabaian, orang kurang upaya, masalah juvana maupun kanak-kanak, skim bantuan kebajikan dan banyak lagi. Hubungi Talian Kasih di nombor 15999 untuk keterangan lanjut.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.32 menit 3 hari. 10 playlist dari pilihan anda berada kita. Saya tunaikan pilihan daripada Burhan. Mesti 10 playlist lagu pilihan Burhan daripada tengah hari ini. Jom berjumpa bersama dengan kumpulan Search Mentari Merah di Ufuk Timur dan selepas itu Mei Cintaku Semua Kasihku. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Janji Rock.

0: Siasatan Menyeluruh RCI Tingkat Keyakinan Umat Islam Terhadap Tabung Haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Sri Perkebaginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememang berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan oleh individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah komunikasi PH, Dato' Sri Fahmi Fadil, menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka, tetapi juga untuk negara.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
2: Salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KDAK Malaysia bagus ya, 5.8 untuk suku kedua, tapi itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over wages. In the past budgets, kerajaan ada buat banyak program, contohnya progressive wages, minimum wages, National Consultative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
0: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171 diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai di khususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran pelawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam manusia aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif, malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua Pengarahnya Dato' Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi melapasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah, sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan. Maka 25 motosikal disita dalam op bersepadu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan Pasir Putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan berkenaan. Hasil ujian saringan terhadap suspek telah mendapati dia positif dada. Polis telah merampas sebuah kenderaan, dua telefon bimbit dan wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM210,450. Beralih ke perkembangan luar negara, Iran dan Oman sangat hampir mencapai persetujuan baru mengenai trafik maritim di Selat Hormuz. Namun, pembukaan semula laluan itu bergantung kepada syarat-syarat lain termasuk pampasan daripada Washington kepada Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata, Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Bald Range yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Bald Range yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerland dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam terhadap tabung haji. tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lingkaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Mai waktu sekarang pukul 1.18 hari itu kita bersama dalam Janji Rock bersama dengan Kumpulan Amok mengusir lagu sendiri menaikkan pilihan playlist pilihan Burhan 10 playlist pilihan Burhan.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Eterikle Jamie S. Teban dalam berita Sabah FM. Sebanyak 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di daerah Keningau sepanjang 2025, manakala 169 aduan lagi diterima sehingga 27 Julai tahun ini. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ishak Ayub berkata, statistik itu menunjukkan masyarakat luar bandar juga tidak terkecuali daripada ancaman digital, termasuk penipuan dalam talian, penggodaman akaun, buli siber dan penyebaran maklumat palsu. Beliau yang juga Adun Bingkur berkata demikian ketika merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Daerah Keningau. Teks ucapannya dibacakan pegawai daerah Keningau Norsi Nusuri. Menurut Dato' Ishak, keselamatan digital memerlukan kerjasama seluruh masyarakat bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada ancaman siber.

Satu kes disyaki melibatkan penyelewengan minyak diesel diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau pada Sabtu. Serahan kes dibuat pasukan Polis Marin PPM susulan pemantauan dan risikan yang dijalankan di sekitar kawasan Jeti Custom, Immigration dan Quarantine CIQ Lama Tawau untuk tindakan lanjut. Kes kini disiasat Seksyen Penguat Kuasa KPDN Tawau mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. KPDN memberi amaran sebarang cubaan menyeleweng atau menyalahgunakan minyak diesel merupakan kesalahan serius dan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi.

Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nurani 2026 anjuran RTM Sabah di Dewan Sri Sulaiman Tuaran malam tadi. Penerbit program Sarifah Munazra Sarip berkata, penganjuran julung kali konsert berkenaan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelbagai generasi dengan pengunjung mula hadir seawal 6.30 petang. Ketika ditemui pemberita, beliau berkata, rata-rata yang hadir turut meminati lagu-lagu lama dan barisan artis yang dijemput. Antaranya Amir Yukes, Rahmat Mega, Kumpulan Rabani termasuk artis baru dan tempatan. Pengisian berunsurkan kerohanian turut mendapat reaksi positif pengunjung yang menyifatkan pengalaman menyaksikan persembahan secara langsung amat berbeza dengan adanya elemen AI berbanding menerusi media sosial. Program meriah dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan tetamu jemputan lain. Ibu Pejabat Polis IPD Penambang terus memperkuku amalan gaya hidup sihat menerusi pertandingan 10 pin bowling Ketua Polis Daerah Penambang 2026. Ketua Polis IPD Penambang Superintendent Sami Newton berkata, aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kesihatan warga kerja, malah menjadi medium memperkuku silaturahim, semangat berpasukan dan kebersamaan. Selaras usaha PDRM melahirkan warga kerja yang sihat, cergas dan berintegriti. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan di Kota Kinabalu. Bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT muncul juara keseluruhan pertandingan tersebut. Dalam perkembangan lain, pasukan bola sepak MSS di Tenam muncul juara kejohanan bola sepak MSS Sabah Bawah 18 tahun 2026 selepas menewaskan MSS di Keningau dengan jaringan 4-0 pada aksi final. Manakala MSS di Ranau di tempat ketiga. Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Keningau, Modi Patrick berkata, kejohanan itu merupakan platform penting mencungkil dan mengetengahkan bakat pemain muda, khususnya di kawasan pedalaman. Menurutnya, pemain yang menunjukkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan berpeluang dipilih membawa cabaran Sabah pada kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM di Pulau Pinang pada 28 Ogos hingga 3 September nanti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan berkenaan di Kompleks Sukan Keningau. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Okey, sebab kita tiba lagu itu tadi, lagu sebab daripada Yusof Munkir. Baik, waktu sekarang pukul 2.34. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen Perdana Anak. Dan setelah sama-sama kita menjalankan program Jubli Mas, Carnival Jubli Emas bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 21 hingga 23 Ogos 2026. Dan pelbagai acara menarik yang mungkin anda sertai, yang boleh anda sertai, termasuklah senam aerobik, kita ada bola tampar, bola sepak, ya. Kita ada anjaman kreatif, pameran keusahawanan, kita ada e-sport, juga ada perlawanan catur, ya. Fun food boot challenge, kita ada banyak lagi lah acara-acara menarik sepanjang Carnival Jubli Emas bagi Sekolah Menengah Kunak yang akan berlangsung pada 21 hingga 23 Ogos 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak.

Penyertaan 21 sekolah dari daerah Tawau, Sempurna dan Kunak pada Karnival Sukan dan Kebudayaan kali ke-6 tahun ini menghimpunkan pelajar dalam suasana sihat, kompetitif dan penuh semangat kebersamaan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Haji Jainal berkata, program ini menjadi platform mencungkil dan mengembangkan potensi serta bakat generasi muda khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Karnival Sukan dan Kebudayaan Tingkatan 6 SUKTEM di Dewan Terbuka Kolej Tingkatan 6 Tawau. Dalam pada itu, penganjuran program seumpama itu penting bagi membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri, mengembangkan bakat serta membina hubungan lebih erat antara sekolah dan komuniti. Penyertaan sekolah dari beberapa daerah pada edisi kali ini turut memperkukuh peranan Karnival Sukan dan Kebudayaan sebagai platform. Pada karnival ini, Kolej Tingkatan 6 Tawau muncul sebagai juara keseluruhan SUKTEM 2026 dengan kutipan pingat 18 emas, 8 perak dan 10 gangsa. SMK Balong berada di tempat kedua berjaya memperoleh pingat 1 emas, 3 perak dan 5 gangsa, manakala SMK Datuk Panglima Abdullah di tempat ketiga membawa pulang 3 perak dan 5 gangsa. Sementara itu, mengulas mengenai masalah kekurangan tenaga kerja dalam sektor kesihatan, Datuk Rina mengakui ia perlu ditangani secara berterusan. Ia juga memerlukan pendekatan menyeluruh bagi memastikan keperluan perkhidmatan kesihatan rakyat terus dipenuhi. Katanya pihak kementerian kini mengenal pasti tenaga pakar yang boleh menyumbang kepada sektor kesihatan selain membuka peluang kepada pakar dari luar untuk mengisi kekosongan yang ada. Beliau berkata lebih banyak kelas dan peluang latihan termasuk dalam bidang kejururawatan turut disediakan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kesihatan pada masa hadapan. Menurutnya, cabaran utama ialah sebahagian tenaga pakar tempatan yang sudah berkhidmat di luar negara mempunyai pendapatan lebih tinggi sekaligus menyukarkan usaha membawa mereka kembali berkhidmat di negeri sendiri. Dalam pada itu, beliau berkata kecenderungan semakin ramai pelajar memilih bidang perubatan dan pergigian merupakan perkembangan positif dalam usaha menyediakan lebih ramai tenaga pakar kesihatan untuk tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Mengulas cadangan mengkaji semula gaji dan elaun pegawai perubatan serta penolong pegawai perubatan, beliau berkata perkara itu sememangnya menjadi antara isu yang dibincangkan di peringkat dasar dan kementerian. Katanya kementerian turut mengadakan dialog bersama persatuan serta pihak berkepentingan bagi mendapatkan maklum balas berkaitan kebajikan doktor, pakar dan petugas kesihatan. Perhatian bukan sahaja diberikan kepada aspek fasiliti dan utiliti, malah kebajikan petugas turut diambil kira berdasarkan keperluan setiap hospital dan isu yang memerlukan sokongan di peringkat kementerian. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG di Sabah tahun ini membawa kelainan apabila peserta menyusuri setiap daerah dengan berjalan kaki bagi mendekati dan menyantuni masyarakat setempat. Pengarah Jabatan Penerangan Japen Sabah Jainisah Muhammad Nor berkata, pendekatan itu memberi ruang kepada peserta kembara berinteraksi secara lebih dekat dengan masyarakat selain mengedarkan Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM sempena dengan program KMJG di kawasan perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Jainisah berkata, program berkenaan turut membawa inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang menerusi kluster industri dengan pengedaran 200 pelekat magnet Jalur Gemilang serta bendera Sabah untuk kenderaan di stesen minyak tersebut. Japen turut memperluas pengedaran Jalur Gemilang dan bendera Sabah menerusi beberapa kluster lain termasuk rumah ibadat, sekolah, pendidikan tinggi, sukan dan keselamatan. Konvoi KMJG yang memulakan jelajah pada 1 Ogos lepas akan meneruskan pengisian di seluruh daerah di Sabah sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dengan pelbagai program bersama komuniti. Selain menggalakkan pengibaran Jalur Gemilang dan bendera Sabah, program berkenaan turut menjadi platform menyampaikan mesej kenegaraan serta menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Tekun perluas akses pembiayaan secara digital. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah impak besar kepada semangat patriotik. Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etherickle Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS khususnya di luar bandar kini mempunyai akses lebih mudah kepada kemudahan pembiayaan tekun nasional menerusi pendigitalan perkhidmatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Alamin berkata, usahawan kini boleh membuat permohonan pembiayaan secara dalam talian berbanding kaedah manual sebelum ini.
1: Satu lagi pembaharuan di mana kita telah boleh memohon secara online. So kita nak mereka semua mengadaptasikan pendigitalan ini supaya kita boleh buat permohonan secara online.
0: Bercakap kepada pemberita di Kampung Sumbiling Bongawan, Datu Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis berkata, langkah itu selari usaha menggalakkan usahawan luar bandar mengadaptasi pendigitalan dalam pengurusan perniagaan. Dalam pada itu, peruntukan pembiayaan tekun nasional turut meningkat secara berperingkat daripada RM300 juta ringgit pada Disember tahun lalu kepada RM500 juta ringgit dan seterusnya RM1 bilion bulan lalu. Sabah antara negeri yang menerima jumlah pembiayaan PMKS yang tinggi dengan maklum balas positif daripada usahawan. Pasukan Polis Marin PPM menyerahkan satu kes disyaki melibatkan penyelewengan minyak diesel kepada KPDN Cawangan Tawau pada Sabtu. Kes itu dikesan hasil pemantauan dan risikan PPM di sekitar kawasan Jetty Custom, Immigration dan Quarantine CIQ Lama Tawau. Kes berkenaan kini diserahkan kepada Seksyen Penguatkuasa KPDN Tawau untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Dalam satu kenyataan, KPDN Tawau memberi amaran sebarang cubaan menyeleweng atau menyalahgunakan minyak diesel adalah kesalahan serius. Tindakan tegas akan diambil bagi memastikan barang kawalan tidak disalahgunakan selain melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, KPDN Cawangan Tawau terus mempergiat pemantauan terhadap premis perniagaan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu. Menerusi perkongsian di Facebook, KPD Tawau memaklumkan dua pasukan penguatkuasa KPDN menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi luar bandar Tawau membabitkan pemborong, peruncit dan stesen minyak. Pemeriksaan memberi tumpuan kepada pematuhan bekalan barang kawalan berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang sah dan telah ditentusahkan. Hasil pemeriksaan mendapati tiada kesalahan dikesan kerana semua premis yang diperiksa didapati mematuhi peraturan ditetapkan. Hanya 65 kenyataan pemeriksaan premis KPP dikeluarkan sepanjang operasi berkenaan. Pemantauan dan penguatkuasaan secara berkala akan diteruskan bagi memastikan tahap pematuhan peniaga terus berkekalan. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah dilihat mampu memberi impak besar dalam menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali Hajiji bagaimanapun berkata, usaha seumpama tidak seharusnya bergantung kepada program anjuran kerajaan semata-mata. Sebaliknya perlu menjadi inisiatif setiap rakyat. Katanya, semangat patriotik boleh dizahirkan melalui pelbagai cara termasuk mengibarkan bendera Malaysia dan Sabah di rumah, kenderaan serta permis masing-masing.
2: Kita tidak mahu anak-anak kita, terutamanya golongan muda, lupa betapa susahnya yang terdahulu untuk memerdekakan negara kita. Jadi kita mahu anak-anak muda keluar. Tidak kira, buatlah program sekecil-kecil apapun.
0: Datuk Muhammad Ghazali ditemui pemberita pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Dun Sulaiman di Tuaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, masyarakat luar bandar juga tidak terkecuali daripada ancaman digital. Buktinya, 285 aduan berkaitan isu dalam talian direkodkan di Keningau sepanjang tahun lepas. Manakala tahun ini, 169 aduan diterima setakat 27 Julai lalu. Demikian menurut Pembantu Menteri Kewangan, Datuk Ishak Ayub ketika berucap merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Daerah Keningau. Teks ucapannya dibacakan Pegawai Daerah Keningau, Norsi Nusuri. Datuk Ishak yang juga Adun Bingkor berkata, ancaman digital turut melibatkan penipuan dalam talian, penggodaman akaun, buli siber dan penyebaran maklumat palsu. Justru, keselamatan digital memerlukan kerjasama seluruh masyarakat bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada ancaman siber. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Klias kini bergerak ke arah sifar miskin tegar. Ia susulan peningkatan keupayaan masyarakat khususnya golongan muda menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat. Adun Klias Datu Isnin Aliasni berkata, perkembangan itu selaras dengan usaha pembangunan di bawah agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Katanya kemampuan menjana pendapatan melalui perniagaan tamu dan gerai menunjukkan peluang ekonomi semakin terbuka kepada masyarakat setempat apabila mampu memperoleh pendapatan sehingga RM500 sehari.
4: Jadi ini kita tengok usaha mereka dan kemudahan kerajaan bagi. Jadi saya harap kepada anak-anak muda kita di luar sana supaya berusaha, jangan tunggu. Peluang itu sebenarnya banyak tersedia. Cuma antara kita mau atau tidak.
0: Datuk Isnin yang juga pembantu menteri kepada ketua menteri ditemui RTM di Beaufort. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nurani 2026 anjuran RTM Sabah di Dewan Sri Sulaiman Tuaran malam tadi. Penerbit program Sarifah Munazra Sarip berkata, penganjuran julung kali konsert berkenaan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelbagai generasi dengan pengunjung mula hadir seawal 6.30 petang.
5: Matlamatnya Alhamdulillah sampai pelbagai generasi yang datang, yang muda, yang berusia, ibu-ibu dan juga semua yang hadir. Dan paling penting sebenarnya ramai datang yang dalam kalangan orang-orang yang meminati lagu-lagu lama lah.
0: Sarifah ditemui RTM selepas konsert berkenaan. Sementara itu, pengisian berunsurkan kerohanian yang diketengahkan dalam konsert tersebut turut mendapat reaksi positif pengunjung. Berikut reaksi Nasman Dabulan, Madlan Suara dan Yunus Idris.
6: Merasa sangat terharu sebab mendengar secara live kan. Yang kan sebelum ni cuma kadang-kadang mendengar di media sosial, TV.
7: Alhamdulillah konsert ini amat menarik dan perasaan daripada awal hinggalah akhirnya saya amat terujah dan terharu dan harapan saya konsert ini bolehlah diketengahkan ke satu daerah yang lain lagi.
8: Harapan saya supaya setiap tahun dalam kalender Tuaran ada program seumpama ini supaya kita dapat mendengar, menambah ilmu pengetahuan tentang agama.
0: Konsert dijayakan beberapa artis terkemuka tanah air seperti Amir UKS, Rahmat Mega, Kumpulan Rabani serta artis baru dan tempatan. Program lebih meriah dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salag. Pasukan bola sepak MSSD Tenom muncul juara kejohanan bola sepak MSS Sabah Bawal 18 tahun 2026. Pasukan itu menewaskan MSSD Keningau dengan jaringan 4-0 pada perlawanan akhir. Manakala MSSD Ranau di tempat ketiga. Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Keningau, Modi Patrick berkata, kejohanan itu merupakan platform mencungkil dan mengetengahkan bakat pemain muda, khususnya di kawasan pedalaman. Pemain yang menunjukkan prestasi terbaik sepanjang kejohanan berpeluang dipilih membawa cabaran Sabah pada kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM di Pulau Pinang pada 28 Ogos hingga 3 September nanti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tekun perluas akses pembiayaan secara digital. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah impak besar kepada semangat patriotik. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
9: Awal FM.

0: ada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong Kin Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pen deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tadbir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan kebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk memaklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
1: Jelas beliau, JAPEN telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
1: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baru. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa lokasi kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik celak bagi kamu ialah ismin, yang mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Saudara, hadis ini menegaskan bahawa ismin sebagai celak terbaik kerana memberi faedah kepada pengubatan untuk mata.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Bagus ba?
1: Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Setiap persatuan ibu bapa dan guru PIBG di kawasan Bongawan akan menerima peruntukan RM5,000 bagi keperluan sekolah. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata, bantuan tersebut adalah bentuk kerjasama berterusan antara pejabat parlimen, sekolah, pejabat pendidikan daerah dan agensi berkaitan. Katanya pihak sekolah turut diminta mengemukakan maklumat mengenai keperluan menaik taraf atau menambah kemudahan bangunan sekolah. Bercakap kepada pemberita di Kampung Sumbiling, Bongawan, Dato' Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis berkata, langkah itu membolehkan keperluan sebenar sekolah dikenal pasti sebelum tindakan susulan dilaksanakan. Jelasnya perhatian terhadap sekolah penting bagi memastikan murid di kawasan luar bandar turut menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih baik. Usaha berkenaan juga akan diteruskan bagi memastikan isu pendidikan di peringkat akar umbi mendapat perhatian sewajarnya. Bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat, inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang dan Bendera Sabah dilihat mampu memberi impak besar. Setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Muhammad Ghazali Hajiji bagaimanapun berkata, usaha seumpama tidak seharusnya bergantung kepada program anjuran kerajaan semata-mata, sebaliknya perlu menjadi inisiatif setiap rakyat. Menurutnya semangat patriotik boleh dizahirkan melalui pelbagai cara termasuk mengibarkan bendera Malaysia dan Sabah di rumah, kenderaan serta premis masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah Dun Sulaman di Tuaran. Tambahnya golongan belia khususnya perlu memainkan peranan dalam menyemarakkan sambutan Hari Sabah dan Hari Kebangsaan dengan tidak melupakan pengorbanan generasi terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Dalam pada itu, Jabatan Penerangan Negeri Sabah terus menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Sabah menerusi Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Pengarahnya Jainisah Muhammad Nor berkata, penganjuran program itu menjadi pendekatan berterusan dalam memastikan semangat patriotik terus disemai dalam kalangan masyarakat. Katanya pendekatan tahun ini memberi tumpuan kepada kembara di peringkat daerah dengan menyantuni komuniti setempat selain mengedarkan Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Meskipun berdepan cabaran semasa, Jabatan Penerangan Sabah komited melaksanakan amanah diberikan untuk menyemarakkan sambutan. Menurutnya, usaha menyemarakkan sambutan berkenaan memerlukan penglibatan seluruh masyarakat. Justru beliau menyeru rakyat Sabah supaya bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang dan Bendera Negeri Sabah. Perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat kunci utama kepada kejayaan pelaksanaan pelbagai program pembangunan dan modal insan di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Samad Jamri berkata, tanpa penyatuan yang teguh, usaha kerajaan untuk memajukan khususnya sektor pendidikan dan kesehatan akan berdepan pelbagai cabaran. Justru katanya keharmonian dalam kalangan masyarakat perlu terus dipelihara bagi memastikan impak pembangunan dapat dinikmati secara saksama seluruh komuniti. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program perpaduan sosial Turun Padang di Kampung Polapis, Beluran. Mengulas mengenai program itu, jelas beliau ianya mencapai objektif mencerminkan teras kerajaan perpaduan dalam memupuk keharmonian masyarakat. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
0: Bagus ba?

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan keuangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore RCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Singh dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil,

0: Keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
1: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
1: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan kebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
1: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarikei dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Perkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Nonthaburi, Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin Nonthaburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara Tee Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yisun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

di Beluran. Katanya pendekatan secara akar umbi turut diperkasakan bagi mengukuhkan penglibatan komuniti setempat. Usaha itu dilaksana secara berperingkat menerusi pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan dan rekreasi serta program kebudayaan. Langkah berkenaan diharap dapat memperkukuh pembangunan belia sekaligus membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat di Beluran. Sekian berita tadi disuntingi Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

RCI Tabung Haji Siasatan Telus. Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Siasatan berhubung Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan dilaksanakan secara menyeluruh dan telus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan tegas mengikut lunas undang-undang akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar amanah termasuk salah guna kuasa dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Katanya setiap syor dalam laporan RCI akan diperincikan bagi memperkukuh tadbir urus TH. Langkah itu bagi memastikan kesilapan lalu tidak berulang sekaligus menjamin TH kekal sebagai institusi kewangan Islam yang kukuh, telus dan berintegriti. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Datuk Dr. Hassan Bahru menegaskan Dapatan RCI itu perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu berkenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang dihuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Penstrukturan sebenar TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting daripada Dapatan RCI TH.
1: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana Dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Berita seterusnya. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di pusat konvensyen.

0: Pension Borneo Kuching. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
1: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
1: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Seri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
1: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu rentas sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samarahan. Melaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu rentas sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Luar negara, Hong Kong mencatat suhu tertinggi dalam sejarah rekod meteorologinya apabila mencecah 36.9 darjah Celsius. Balai Cerap Hong Kong memaklumkan suhu itu merupakan yang tertinggi sejak rekod cuaca bandaraya berkenaan mula dicatat pada 1884. Cuaca panas terik itu dikaitkan dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin. Keadaan dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi dengan suhu di setengah kawasan berkemungkinan melepasi 37 darjah Celsius. Beralih ke sukan bola sepak dunia, Lionel Messi melalui detik sukar selepas bapanya Jorge Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun di Argentina. Pemergian itu menyaksikan Messi tidak bersama Inter Miami dalam aksi Piala Liga menentang Monterrey. Sebelum sepak mula, seluruh pemain bertafakur selama seminit sebagai penghormatan kepada mendiang Jorge Messi. Inter Miami turut merakamkan ucapan takziah kepada kapten mereka dan seluruh keluarga Messi. Dalam aksi tersebut, Inter Miami mendahului 1-0 menerusi Rodrigo De Paul akhirnya tewas 1-2 selepas Montreal menjaringkan 2 gol pada separuh masa kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji Siasatan Telus, Kuching Tuan Rumah Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Burung hantu terbang tinggi hinggap sebentar di atas titi. Walau malam silih berganti, geng burung hantu sentiasa di hati. Nasional Game Burung Hantu hari ini bertemankan dengan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Saya akan menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini Is Azlan. Baiklah, hari ini 10 Ogos 2026, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, berkongsi tarikh 10 Ogos dengan Perdana Menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim. Hari ini selamat hari jadi.

0: Kemenangan Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan atlet sekarang ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10.30 minit malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Memang kita berhibur. Ada juga perkongsian yang Anim ambil daripada berita.rtm.gov.my untuk perkongsian bersama kita. Waktu pagi ini, KKM lulus peruntukan segera tambah baik kemudahan di Kemar, perkukuh akses kesihatan orang asli. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, meluluskan peruntukan serta-merta sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan KK Kemar Gerik dalam usaha memperkukuh perkhidmatan kepada penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tumpuan akan diberikan kepada pembinaan rumah penyimpan bot yang baru. Fasiliti ini memikul tanggungjawab besar dalam menyalurkan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti orang asli yang amat bergantung kepadanya. Kemudahan sedia ada yang telah berusia lebih 11 tahun kini masih usang dan hanya mampu memuatkan sebuah bot sahaja, lantas menyukarkan kerja perlindungan serta penyelenggaraan aset penting. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mempertingkatkan kemudahan kepada orang asli. Antara lain perkembangan di Selat Sumatera, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada pukul 11.15 malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan dan 102.4 darjah timur. Gempa itu berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan menurut Met Malaysia. Itulah antara berita yang Hanim kongsikan pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Jadi yang sahih selain di RTM. Okey, teruskan hiburan bersama Geng Buruhantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mau nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Baik, saudara, sekarang saya sampaikan info waktu solat untuk hari ini, Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan 26 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isya 7.34 minit malam dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Maka seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.35 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.36 minit malam dan Subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabir urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwala Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tabir urus.
2: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tabir urus tabung haji. Dalam peri itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tabir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian

0: mereka akan datang. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai kepengagihan dan pertukaran kerusi.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
2: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Himan Negara 3.0 Semakan Calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Himan Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengekspor. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih daya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agubikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di tebing barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim

10 Ogos 2012, Pandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

7.45 minit pagi fokus berita pagi ini, penglibatan aktif pelajar dalam bidang kesukanan bukti kesungguhan cipta kecemerlangan. Penganjuran KMJG tahun ini bawa kelainan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bersama saya Mokharam Zakaram, menerusi berita Tawa FM. Penglibatan aktif pelajar dalam bidang kesukanan membuktikan kesungguhan mereka mencipta kecemerlangan bukan sahaja dalam akademik, malah turut menjelaskan potensi dalam bidang sukan dan kebudayaan. Bukan sahaja dalam akademik, malah turut menjelaskan potensi dalam bidang sukan dan kebudayaan. Demikian, menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Haji Jainal semasa berucap merasmikan Karnival Sukan dan Kebudayaan Tingkatan 6 SUKTEM di Dewan Terbuka Kolej Tingkatan 6 Tawau. Penyertaan 21 sekolah dari daerah Tawau sempurna dan kunak pada Karnival Sukan dan Kebudayaan kali ke-6 tahun ini menghimpunkan pelajar dalam suasana sihat, kompetitif dan penuh semangat kebersamaan. Penyertaan sekolah dari beberapa daerah pada edisi kali ini turut memperkukuh peranan Karnival Sukan dan Kebudayaan sebagai platform. Pada Karnival ini, Kolej Tingkatan 6 Tawau muncul sebagai juara keseluruhan SUKTEM 2026 dengan kutipan 18 pingat emas, 8 perak dan 10 gangsa. Sementara itu, mengulas mengenai masalah kekurangan tenaga kerja dalam sektor kesihatan, Dato' Rina mengakui ianya perlu ditangani secara berterusan. Ia juga memerlukan pendekatan menyeluruh bagi memastikan keperluan perkhidmatan kesihatan rakyat terus dipenuhi. Katanya pihak kementerian kini melapasi tenaga pakar yang boleh menyumbang kepada sektor kesihatan selain membuka peluang kepada pakar dari luar untuk mengisi kekosongan yang ada. Dalam pada itu, beliau berkata kecenderungan semakin ramai pelajar memilih bidang perubatan dan pergigian merupakan perkembangan positif dalam usaha menyediakan lebih ramai tenaga pakar kesihatan untuk tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Katanya kementerian turut mengadakan dialog bersama persatuan serta pihak berkepentingan bagi mendapatkan maklum balas berkaitan kebajikan doktor, pakar dan petugas kesihatan. Perhatian bukan sahaja diberikan pada aspek fasiliti dan utiliti, malah kebajikan petugas turut diambil kira berdasarkan keperluan setiap hospital dan isu yang memerlukan sokongan di peringkat kementerian. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG di Sabah tahun ini membawa kelainan apabila peserta menyelusuri setiap daerah dengan berjalan kaki bagi mendekati dan menyantuni masyarakat setempat. Pengarah Jabatan Penerangan Japen Sabah, Janissa Muhammad Nor berkata pendekatan itu memberi ruang kepada peserta kembara berinteraksi secara lebih dekat dengan masyarakat selain mengedarkan Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Beliau berkata demikian pada pemberita RTM sempena dengan program KMJG di kawasan perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Japen turut memperluas pengedaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah menerusi beberapa kluster lain termasuk rumah ibadat, sekolah, pendidikan tinggi, sukan dan keselamatan. Konvoi KMJG yang membelakang jelajah pada 1 Ogos lepas akan meneruskan pengisian di seluruh daerah di Sabah sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dengan pelbagai program bersama komuniti. Selain menggalakkan penglibatan Jalur Gemilang dan Bendera Sabah, program berkenaan turut menjadi platform menyampaikan mesej kenegaraan serta menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Sekian berita dari Tau FM yang disenting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.